آئیے سنتے ہیں اگلا گیت مکیش کی آواز میں. نغمہ نگار ہیں حسرت جے پوری, سنگیتکار ہیں شنکر جے کشن, فلم کا نام ہے سنگم.